ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. მუსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქი ზამეში, ქალაქი დილაში, არასაგებავში და არადილოში, ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს, ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს, ქალაქი ქუჩაში, ქალაქი კაფეში,
1: ქალაქი ქალაქში, რადიო ძველი ქალაქი.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ შენ ვერ დამიჯერ შენ ვერ დამიჯერ შენ ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი. Eyeline.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ნაკისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43 43.
2: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი სასაცილოა.
3: პეტრე ოცხელი, წარმოშვებით ქუთაისელი, სოფლიო დონის თეატრალური მხატვარი. პეტრე ოცხელის თეატრალიზირებული ესკიზები არამარტო მის საუკუნეს ცდებოდა, მას დღესაც 22 საუკუნის მხატვარს უწოდებენ. პეტრე ოცხელის კოსტიუმები გასული საუკუნის 30-იან წლებში შეიქმნა და მერე 1961 წელს კოსმოსში გაფრენილ ადამიანებს დაახლოებით ის დიზაინი ეცვათ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. 1907 წლის 8 ოქტომბერს ქუთაისელი კათოლიკეების ოჯახში დაიბადა პეტრე გრიგოლიძე ოცხელი. 1914 წელს ოჯახი გადასახლდა მოსკოვში. ბავშვები სასწავლებლად ფრანგულ სასწავლებელში მიაბარეს. ხატვრის დედას ხშირად დაჰყავდა შვილები თეატრში, სადაც მთელ ლოჟას იყევდნენ და დიდი გულისხმობით ადევნებდნენ თვალს მილიონერის სპექტაკლებს. 1920 წელს მთელი ოჯახი საქართველოში დაბრუნდა. პეტრე ოცხელი 1920 წლიდან ქუთაისის რეალურ სასწავლებელში სწავლის პარალელურად მეცადინეობდა სასწავლებელთან არსებულ მცირე სახელოსნო სტუდიაში. 1927-28 წლებში სწავლობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. 1928 წელს კოტე მარჯანიშვილმა იგი ქუთაისის ქართული დრამის სახელმწიფო თეატრში მიიწვია, სადაც ოცხელმა არაერთი სპექტაკლი გააფორმა. სპექტაკლის გაფორმებისას პეტრე ოცხელი ცდილობდა შეძლების დაგვარად ღრმად ჩაცდომოდა ავტორისა და რეჟისორის ჩანაფიქს, შეეგრძნო გმირების ხასიათი, რათა თავადაც ეპოვა პასუხი სპექტაკლში დასმულ კითხვებზე და მაყურებელსაც დახმარებოდა მათ მიკვლევაში. კოტე მარჯანიშვილის გარდაცვალებიდან 2 წლის შემდეგ სერგო ამაღლობელის მიწვევით პეტრე ოცხელი სამუშაოდ მოსკოვში გადავიდა. სერგო ამაღლობელი მოსკოვის მცირე თეატრის დირექტორი გახდათ. ოცხელის საქმიანობა მოსკოვში წარმატებული იყო. ჯუზეპე ვერდის ოპერა რიგოლეტოს გაფორმებისათვის გამოცხადებულ კონკურსზე მის ესკიზებს კონსტანტინე სტანისლავსკიმ პირველი პრემია მიანიჭა. თუმცა მისი განხორციელება აღარ დასცალდა. 1927 წელს რეპრესიებმა საზოგადოების ყველა ფენა მოიცვა. შეთითხმული ბრალდებით განსაკუთრებით ინტელიგენციის წარმომადგენლებს იჭერდნენ. გამონაკლისი არც პეტრე ოცხელი გახდათ. 1927 წლის 8 აგვისტოს პეტრე ოცხელი, გიორგი ჟორდანია და ვახტანგ აბაშიძე, ორივე მათგანი თეატრის თანამშრომლები იყვნენ პეტრესთან ერთად, აბსურდული ბრალდებებით დააპატიმრეს. სამივე მათგანს სასჯელის უმაღლესის ზომა დახვრეტა მიესაჯა. ოცხელი საბრალდებო დასმაში ვკითხულობთ. მას ტერორისტული ორგანიზაციისა და ამაღლობელის ნაციონალური ცენტრების წევრობასთან ერთად შინსახკომის ინფორმაციით სადაზვერვო და კონტრდაზვერვითი საქმიანობას აწარმოებდა. ოცხელმა თავი დამნაშავედ არცნო. 2 დეკემბერს ოქმით დახვეტა მიესაჯა. 11 დეკემბერს სასჯელის ისრულეში იქნა მოყვანილი. ოჯახს მცდარ ინფორმაციას აზრდებდნენ და ოცხელის ახლობლები წლები ცდილობდნენ მოეძებნათ პეტრე. წლები არ კარგავდნენ იმედს. ბოლშევიკებმა პეტრე ოცხელი 30 წლის ასაკში დახვრიტეს. ამ ასაკში მხატვართა უმრავლესობა ჯერ კიდევ შეგირდია. ოცხელს ამ დროისათვის დიდი შემოქმედებითი წარმატებების 7 წელი ჰქონდა გამოვლილი. ოცხელის მემკვიდრეობა 30-მდე სპექტაკლის სცენოგრაფიას, მისმე ესკიზებმა კი 1929 წელს ლონდონის თეატრალურ მხატვართა გამოფენაზე დიდი ოქროს მედალი მოიპოვა. დარჩა შესანიშნავი გრაფიკა და რაც თავარია, დიდი გავლენა ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე, ხსოვნა ქართული კულტურის ისტორიაში. აი ასეთი ადამიანი ახალგაზრდა კაცი დახვრიტეს არაფრისთვის, 22 საუკუნის მხატვარი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა.
2: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი. ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: 10:09-ზეა მოგესალმებით ცვირფასო რადიო მსმენელებო. დილა მშვიდობის საათი ჩვენ ვიმყოფებით დალხაზ FM 7.9. მე კიდე მაია გახლავართ და ეს არის რადიო ძველი ქალაქი. გადაცემას ახლა თქვია გზადაგზა და აი 10:10 და 10 წამია. ჩავიფიქროთ რომ მშვიდობიანი დღე გქონდეს. დღეს რა თქმა უნდა იქნება განსხვავებული წინა გადაცემისა, გუშინდელი გადაცემისა, გუშინდელი დღისა, უფრო ახალი სხვა ემოციებით, სხვა გამარჯვებებთან, თუ მარცხებთან გვექნება საქმე, სხვა აღმოჩენებთან და კვლევებთან. ამიტომ არის ყოველი ახალი გადაცემა, ახალი დღე საინტერესო. დიდი მადლობა რომ ერთად მგზავრობთ. ნამდვილად ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გველოდება გზად და გზად, წინ და წინ. დღეს 2 საათამდე დიახერთად გავატარებთ ჩვენ დროს. პირველი ტრადიციული რუბრიკა კალენდარი გველოდებათ რამდენიმე წუთში, მანამ კი მოდით მოვუსმინოთ სტრომაეს პაპაუტეს. აი ცოტა ხნის წინ ჟღერ დაბა სტრომაე, მაგრამ არა პაპაუტე, ეს მისი რემეიქია. და მოდით ავაჟღეროთ ეს მეტად ემოციური სიმღერა. აი ესე ემოციურად ვიწყებთ გადაცემას, როგორიც არის პაპაუტე. გიწვნით ყველას და პაპაუტე ნიშნავს მამასათხარ. ავატრებით, დაგიბრუნდებით.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. კალენდარი
1: 10:24 წუთია. დიახ, ეს არის რუბრიკა პირველი ტრადიციული კალენდარი. და რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობთ დღევანდელ დღეზე, 14 ივლისზე, დღევანდელ თარიღზე. 14 ივლისი გრიგორიანული კალენდრის 195 დღეა და წლის ბოლომდე დარჩენილია 170 დღე. და ასეთი დღის მოვლენები უკავშირდება მას. მაგალითად, დავიწყოთ 1774 წლიდან, 18 საუკუნიდან. დაარსა ბრაზილიის ქალაქი კამპინასი. დიახ, 14 ივლისს. 1944 წლის დღევანდელ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ შტატებს არნახული სიცხე ატყდება თავს მისურისა და ილინოისის ზოგიერთ ქალაქში თერმომეტრის ნიშნულმა 50 გრადუს ცელსიუს გადააჭარბა, რაც რეკორდული იყო რეგიონისთვის. და რა ხდება 2002 წლის დღევანდელ დღეს? ბასტილიის დღის აღნიშვნის ზეიმზე საფრანგეთის პრეზიდენტი ჟაკ შირაკი თავდამსხმელთაგან სიკვდილს ბეწვზე გადაურჩა. 2008 წლის 14 ივლისი ვენესუელელი დაიანა მენდოსა 2008 წლის მის სამყარო გახდა. 2008 წელი ისევ საერთაშორისო ასტრონომიულმა კავშირმა კოიპერის სარტყლის ერთ-ერთ უდიდეს ობიექტ მაკემაკეს ჯუჯა პლანეტის რანგი მიაკუთვნა. 2016 წლის 14 ივლისი ნიცის სანაპიროზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაიღუპა 84 და დაშავდა 75-ზე მეტი ადამიანი. 2024 წლის 14 ივლისი ესპანეთის ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა დაამარცხა ინგლისის ნაკრები და ევროპის ჩემპიონი მეოთხედ გახდა. კარგი. და დღევანდელი დღის იუბილარები არიან. 1861 წლის 14 ივლისს დაიბადა ვაჟა შაველა. ჩვენი ქართველი გენიოსი. 1862 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა გუსტავ კლიმტი. ავსტრიელების გენიოსი. 1898 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა აკუცა ჩოლოყაშვილი. რა ხალხი დაბადებულა 1896 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა დავით წერეთელი, ქართველი ფერმწერი. 1928 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ნოტარ დუმბაძე, ქართველი მწერალი. 1959 წლის 14 ივლისს დაიბადა ტომი მოტოლა, ამერიკელი ბიზნესმენი. 1977 წლის დღევანდელ დღეს ვიქტორია, შვედეთის პრინცესა. ილოცეთ გლასავადების დღეს. აი ესე დღეს უნდა დაიბადო ადამიანი. ძამაგავი თარიღია. გილოცავთ და გისურვებთ ბედნიერ ასაკს და კეთილი სურვილების ასრულებას. რამე ძალიან ლამაზი სიმღერა უნდა მოგიწყნათ აქვე. ბარბარა სტრეიზანდის და BGC-ს დუეტი Woman in Love-ს გიწყნით. ამაზე ლამაზი რა უნდა მოგიწყნათ. დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ძალიან მიყვარხართ. ძალიან

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
1: 10:53 და მოდით გავიგოთ დღევანდელი დღის 4

0: მოდი ივლისის სამშაბათი დღეს ამინდის პროგნოზი. ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე მიახსნეს და არის ხრუბლიანი დღე. ბათუმში, ბორჯომში ნალექი წვიმს ნამდვილად ძველ დღეს განმავლობაში და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. გორშიც ასევე ნალექია. მთელი დღის განმავლობაში საღამო მომხრობლული 20 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ზუგდიდში არის ნალექიანი დღე ასევე და ჰაერის ტემპერატურა რაც შეეხება 20 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს. უნალეკო დღეა თბილისში მომხრობლული ჰაერის ტემპერატურა კი მიაღწევს 21 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე. ცხედაში ძალიან მომხრობლულობაა და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსიდან 31 გრადუსამდე აიწევს. როსტოვში მზიანი დღეა. დიახ, ცირე მომხრობლულობა და ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსიდან 34 გრადუსამდე აიწევს. სამტრედია დილა ნალექით არის წარმოდგენილი. შუა დღე და საღამო კი ხრუბლიანია. ჰაერის ტემპერატურა სამტრედიაში 21 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. სენაკში მთელი დღის განმავლობაში ხრუბლიანობაა და ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმში ასევე ხრუბლიანი დღეა მთელი დღის განმავლობაში და ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე მიაღწევს. ფოთში დილა ხრუბლიანი, შუა დღეს მზე გამოანათებს და საღამოს წვიმს. ჰაერის ტემპერატურა ფოთში 23 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. ქობულეთში ხრუბლიანი დღეა მთელი დღის განმავლობაში და ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. ქუთაისში ცირენალექია მთელი დღის განმავლობაში საღამომდე და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს. ეს იყო ამ დროისათვის ამინდის პროგნოზი. მოდით გავიგოთ დღევანდელი დღის ვალუტის კურსი.
1: ვალუტის კურსი.
0: დღეს 1 ამერიკული დოლარის შეძენა თქვენ შეგიძლიათ 2.33 თეთრად. 1 ევროს ღირებულებაა 3 ლარი. 100 რუსული რუბლის საფასურია 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა კი ღირს 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 17 თეთრია. 1000 სომხური დრამი კი 7 ლარი და 17 თეთრი. ასევე 1 ავსტრალიური დოლარის ღირებულებაა 1 ლარი და 82 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ღირს 1 ლარი და 95 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალი 51 თეთრია. 1 კანადური დოლარის შეძენა თქვენ შეგიძლიათ 1 ლარად და 86 თეთრად. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 25 თეთრი ღირს. 10 ჩინური იუანის საფასურია 3 ლარი და 88 თეთრი. 10 ჩეხური კრონას შეძენა შეგიძლიათ 1 ლარად და 24 თეთრად. 10 დანიური კრონის ღირებულებაა 4 ლარი და 3 თეთრი. ახლა კი ერი კლაპტონი სტინგთან ერთად უნდა მოგასმენინოთ. It's probably me, ქვია სიმღერას, I love us. სიმღერას და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში ძვირფას რადიო მსმენელებო. მორიგი რუბრიკით დაეციქნება პერსონა. ნახოთ ვისე ვისაუბრებთ.

0: ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-33-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე.
6: Persona. თერთმეტი საათი და თვადი წუთია, მოგესალმებით ზურპასო რადიო მსმენელებო. დილამ შვიდობისა და შუადღემ შვიდობისას გზა გასაყარზე ვდგავართ. ის შუადღემ შვიდობისა ალბათ უკვე. და ეს არის რუბრიკა პერსონა. დიად ქართულებს აქვთ დღეს დაბადების დღე. ზურპასებო და ერთ-ერთი უდიადესი ვაჟა-ფშაველა შევარჩი. მოდით გავიხსენოთ. მისი ბიოგრაფია. გავრცელებული ვერსიის თანახმად ვაჟა-ფშაველა დაიბადა 14 ივლისს, დღევანდელ დღეს, 1871 წლისა. თუმცა 1912 წელს სახალხო გაზეთში გამოქვეყნებულ ვაჟასავე წერილში მითითებულია, რომ დაიბადა ძველი სტილით 1862 წლის 15 მაისს. 8 წლამდე იზრდებოდა ფშავში, სოფელ ჩარგალში, მამის, სოფლის მღვდელი პავლეს და დედის ბარბარლე ფხიკელაშვილის მწრულშვილიან ოჯახში. სწავლობდა თელავის სასულიერო სასწავლებელში 1877-79 წლებში. თბილისის სამასწავლებლო ინსტიტუტთან არსებულ ორკლასიან სამოქალაქო სასწავლებელში. 1879 წლიდან გორის სამასწავლებლო სემინარიაში, რომელიც 1882 წელს დაამთავრა. სიმართლის მაძიებლის თანდაყოლილმა მოწოდებამ ვაჟა-ფშაველა გორის ხალხოსანთა წრესთან დაახლოვა. ერთხანს ამტნისხევში მასწავლებლობდა. 1883-84 წლებში პეტერბურგის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის თავისუფალი მსმენელი იყო. ხელმოკლეობის გამო მალე დატოვა უნივერსიტეტი და რამდენიმე წელიწადს მუშაობდა ჯერ ოთარაშენში, ამილახვრის ოჯახში, შინამასწავლებლად. შემდეგ დიდი თონეთის სოფლის სკოლაში 1888 წლიდან ჩარგალში ცხოვრობდა. სხვა გლეხები ვითხნავდა მიწას, ული და საქონელსა ნადირობდა. 1895 წლის 29 ივლისს ექსპედიციის ფარგლებში ჩარგალში გავლით იმყოფებოდა უბაროვა, რომლის დროსაც გაიცნო პოეტი. 1907 წლის ზაფხულში ჩარგალში იმყოფებოდა ეთნოგრაფიული ექსპედიცია მიხეილ ზანდუკელთან ერთად. ექსპედიციის ფარგლებში მათ გადაიღეს ვაჟა-ფშაველა მის ოჯახის წევრებთან ერთად. მთის ხალხში დიდი გავლენით სარგებლობდა, იშვიათად ჩადიოდა ბარად, შაური ზამთრის გრძელ ღამეებში დაიწერა მისი გენიალური პოემები, მოთხრობები და ლექსები. ფშავში მდინარე ჩარგლურას ნაპირას დგას პატარა ქვითკირის სახლი. სწორედ ამ სახლში 1871 წლის 14 ივლისს დაიბადა ლუკა რაზიკაშვილი, რომელსაც ჩვენ ვაჟა ფშაველას ფსევდონიმით ვიცნობთ. ვაჟას მამა, იშვიათი ნიჭის პატრონი, ჭევრმეტყველი, ცნობის მოყარე და მწიგნობარი კაცი ყოფილა. მას თვითონ შეუსწავლია წერა-კითხვა და მღვდელი გამხდარა. მამამ ჩაუნერგა შვილებს წიგნის სიყვარული, უამბობდა დავით აღმაშენებელზე, ქართულ და უცხოელ გმირებზე, აყვარებდა ვეფხის ტყაოსანს და სახელოვან თანამედროვეთა ილიასა და აკაკის ქმნილებებს. მანვე ჩაუნერგა შვილებს სასულიერო წიგნებისადმი სიყვარული. ვაჟა-ფშაველა იგონებს, როგორ სულგანავული უსმენდა მამის ტკბილ საუბარს, როდესაც იგი საღმრთო ისტორიიდან უამბობდა. დედა კი საგმირო ამბებს, ფშაურთქმულებებსა და ლექსებს აცნობდა. დედისწყალობით ვაჟამ უამრავი ხალხური ლექსი იცოდა ზეპირად, ისე რომ ყველას უკვირდა ერთი ადამიანი როგორ ახერხებდა ამდენი ლექსის დამახსოვრებას. ასე იზრდებოდა ვაჟა 8 წლამდე. 8 წლისა კი თელავის სასულიერო სასწავლებელში მიაბარეს. თელავის სასწავლებელში მიღებული ცოდნა მისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. სწორედ ამ მიზეზით ვეღარ განაგრძო სწავლა თბილისის სამასწავლებლო ინსტიტუტში და გორის საოსტატო სემინარიაში შევიდა. აქ ვაჟა გულმოდგინედ სწავლობდა, უკვე განესაზღვრა თავისი მომავალი, საზოგადოებრივი მოღვაწეობა და მხატვრული შემოქმედება იქნებოდა მისი საქმიანობა. სემინარიაში სტუდენტები ხელნაწერ ჟურნალ „რიჟ-რაჟას“ გამოსცემდნენ. ვაჟა-ფშაველა ამ გამომცემლობის აქტიური თანამშრომელი და ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო. მალე მისი თარგმანები და ლექსები გაზეთ „დროებასა“ და ჟურნალ „იმედში“ გამოჩნდა. ამ დროს იგი მასწავლებლად მუშაობდა, შემდეგ კი პეტერბურგში გაემგზავრა და თავისუფალ მსმენელად შევიდა უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე. მაგრამ ხელმოკლეობის გამო მიატოვა. სამშობლოში დაბრუნდა და ჩარგალში დასახლდა. ვაჟას სრულშვილი ჰყავდა და ლუკმაპური საშოვნელად დიდი ჯაფის გაწევა უხდებოდა. იგი ბევრშრომობდა, მაგრამ გაჭირვებას თავს მაინც ვერ აღწევდა. ვაჟა რა მარტო ბუმბერაზი მწერალი, ბუმბერაზი პიროვნებაც იყო. იმდენი ქება დიდება, მოწონება ესმოდა, მაგრამ იგი ისევ უბრალო თავმდაბალი ვაჟა იყო, საყვარელი ვაჟა, გაჭირვებაში მყოფი ვაჟკაცურად მებრძოლი ამ გაჭირვებასთან. ეს დავით კლდიაშვილის სიტყვებია. მძიმე შრომამ და შეჭირვებამ ვაჟას მალე შეურყია ჯანმრთელობა.
7: პერსონა.
6: მას ფილტვის პლევრიტი დაუდგინეს და ოპერაციაც გაუკეთეს. ერთხან სიტყვას მოიკეთა. ქართულმა სიტყვა კაზმულმა საზოგადოებამ ისარგებლა მგოსნის გამოკეთებით და ლიტერატურული საღამო გაუმართა, რომლის ბოლოსაც ვაჟას მიართვეს დაფნის გვირგვინი წარწერით ქართული პოეზიის არწივს. ვაჟა-ფშაველას შემოქმედება ხალხს ძლიერ უყვარდა. იგი მიუწვევიათ ქუთაისში, გორში, ჭიათურასა და ფოთში, დიდად აფასებდნენ იმდროინდელი გამოჩენილი მოღვაწენიც. ილია ჭავჭავაძე აღფრთოვანებით ამბობს: ჩვენ ძველებმა ახლა კალამი უნდა ძირს დავდოთ და გზა ვაჟას უნდა დავუთმოთო. ვაჟაც როდესაც კი თბილისში წამოვიდა და თავის ნაწერებს ერთ ჭრელ ხურჯინში ჩააწყობდა, პირველად ილიასთან შეივლიდა, იმ ხურჯინს იქ დაბერტყავდა, შემდეგ კი ეს მარგალიტები ქართული ჟურნალ გაზეთების ფურცლებზე აბრჭყელდებოდნენ ხოლმე. მუხთალმა სენმა ვაჟას თავი მაინც არანება. მიუხედავად ექიმთა მცდელობისა ვეღარ უშველეს. 1915 წლის 27 ივლისს ვაჟა-ფშაველა გარდაიცვალა. იგი ჯერ დიდუფის პანთეონში დაკრძალეს 1925 წლის 18 ოქტომბერს ვაჟა-ფშაველას გარდაცვალების 20 წლის თავზე. მისი ნეშტი გადაასვენეს მთაწმინდის ქართველ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. 1957 წლამდე კი დიდუფის პანთეონში იყო გაკეთებული წარწერა, აქ განისვენებდა ვაჟა-ფშაველა. 1957 წლის 24 მარტს ვაჟას ნასაფლავარში დაკრძალეს მისი მეორე მეუღლე თამარ გიორგის ასული დიდებაშვილი რაზიკაშვილი. ვაჟა-ფშაველას პირადი არქივი დაცულია საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. და ის ჩვენი პერსონის თავარი გმირია დღეს. ვაჟა-ფშაველა ქართულ ლიტერატურაში სრულიად ახალი ხედვა დაამკვიდრა. იმ დროს, როცა მწერლები ხშირად სამყაროს მხოლოდ ერთი ერის ან საზოგადოების თვალით აღწერდნენ, ვაჟამ აჩვენა, რომ ადამიანობა ეროვნებაზე მაღლა დგას. მისი გმირები სიკეთეს, ღირსებასა და თავისუფლებას იცავენ, მიუხედავად იმისა, ვინ არიან ან რომელ მხარეს დგანან. ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია პოემა „სტუმარ მასპინძელი“, სადაც სტუმრის პატივისცემა და ადამიანის ღირსება ტრადიციებსაც კი უპირისპირდება. ალუდა ქეთელაურში კი მთავარი გმირი მტრის ვაჟკაცობას აღიარებს და ამით საუკუნეების განმავლობაში დამკვიდრებულ წარმოდგენას არღვევს, რომ მტერი მხოლოდ ბოროტია, ვაჟა გვასწავლის, რომ სიმართლე და ღირსება საზღვრებს არ ცნობს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე იყო მისი დამოკიდებულება ბუნებისადმი. ვაჟა ბუნებას მხოლოდ ფონად წარმოაჩენდა. მისთვის ტყე, მთა, მდინარე და ცხოველები ცოცხალი სამყაროს სრულუფლებიანი ნაწილები იყვნენ. ეს იდეა იმდენად თანამედროვეა, რომ დღეს მას ეკოლოგიური აზროვნების ერთ-ერთ წინამორბედადაც მიიჩნევენ. ამგვარად ვაჟა-ფშაველამ შეცვალა პარადიგმა იმით, რომ ქართულ ლიტერატურაში წინა პლანზე წამოსია ჰუმანიზმი, თავისუფალი აზროვნება, ადამიანის ღირსების პატივისცემა და ბუნებასთან ჰარმონიული თანაცხოვრების იდეა. სწორედ ამიტომ მისი შემოქმედება დღესაც აქტუალურია და მსოფლიოს მრავალ ენაზე იკითხება. ესეთ გამოგვივიდა დღევანდელი პერსონა ჩვენ და ძალიან მიხარია. მე იმედი მაქვს, რომ ინტერესით მოისმინეთ და გაიხსენეთ ალბათ რამდენიმე ის დეტალი, რომელიც ჩვენ ადრე გვესწავლა და სახეზე სიამაყის ხიმილმაც გადაგირბინათ. გილოცოთ ყველას დაბადების დღეს. ესეთი ბუმბერაზი ადამიანის, ჩოლოყაშვილის ადამიანების, გაგუცა ჩოლოყაშვილის, ვაჟა-ფშაველას, გუსტავ კლიმტის, მათ შორის დაბადების დღეს რომ ხარ დაბადებული, ალბათ ნამდვილად საამაყოა. ახლა კი მოვისმინოთ ძირფასო რადიო მსმენელებო, არც მეტი, არც ნაკლები რეკლამა ჩვენს ეთერში.
7: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები,

0: მოგესალმებით, 11 საათი 48 წუთია და გადაცემას გზადაგზას ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. იტალიური La Gazzetta dello Sportის ინფორმაციით, ანდრია პირლო იტალიის ეროვნული ნაკრების გააწართნის მთავარი კანდიდატია. სკუადრა აზურას ტექნიკური დირექტორი პაოლო მალდინი და მისი მარჯვენა ხელი ლეონარდო იტალიის ნაკრების ახალი ეტაპისთვის 2030 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის პერსპექტივით იუვენტუსისა და სამპდორიას ყოფილ მწვრთნელზე ფიქრობენ. პირლო 47 წლის ასაკში დუბაიში მუშაობს, მანამდე კი იუვენტუს თურქულ კარაგუმრუქსა და სამპდორიას წვრთნიდა. მისი სამწვრთნელო კარიერა განსაკუთრებული მიღწევებით არ გამოირჩევა, თუმცა როგორც La Gazzetta dello Sporti წერს, აზურას ტექნიკური დირექტორის მალდინისა და მისი მრჩევლის ლეონარდოს თვალში პირლო განასახიერებს იმას, რაც უნდა ახასიათებდეს ეროვნული ნაკრების მესაჯეს, რომლის მიზანიც მუნდიალზე დაბრუნებაა იტალიური ფეხბურთის ღრმა ცოდნა, გამბედაობა, იდეები და სულისკვეთება. თუ ავტორიტეტულ იტალიურ გამოცემას დაუჯერებთ, პირლოს წარუმატებელი სამწვრთნელო კარიერის მიუხედავად ეროვნული ნაკრების გარწვრთნის მთავარი კანდიდატია, რაც იტალიაში მაღალი დონის მწვრთნელების დეფიციტს მიუთითებს. ერთ-ერთ ვარიანტად პეპ გვარდიოლას კანდიდატურა განიხილება, თუმცა ამ ეტაპზე მოლაპარაკების კონკრეტულ დეტალებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. სოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში არგენტინა ინგლისს დაუპირისპირდება. მატჩის წინ ალბისელესტეს მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ ზე გვარდიანთან ისაუბრა. სკალონი: ძალიან რთული მეტოქე გველოდება. ინგლისი ძლიერი გუნდია, შესანიშნავი ფეხბურთელები ყავს, ფიზიკურადაც ძალიან ძლიერია. ისტორიული დაპირისპირება, ეს უბრალოდ ფეხბურთის მატჩია და მეტი არაფერი, წარსული ისტორიის ნაწილია, მაგრამ მოედანზე მხოლოდ ფეხბურთი იქნება. რაც ამ გუნდმა უკვე გააკეთა, ისტორიულია. შესაძლოა ყოველთვის ჩვენი საუკეთესო ფეხბურთი არ გვეჩვენებია, მაგრამ აქ ვართ და ფინალისთვის ვიბრძოლებთ. მსოფლიო ჩემპიონატის ამ ეტაპზე ყოფნა უდიდესი პატივია და ამ მიზნის მიღწევა მარტივი არასოდეს არის. ახლა ბედნიერები და მოტივირებულები ვართ. ბოლომდე ვიბრძოლებთ და მიზნის მისაღწევად სისხლის თითოეულ წვეთს დავხარჯავთ. ჩვენ პროფესიონალები ვართ და ამ შეხვედრას ისე მივუდგებით, როგორც ყველა დანარჩენს. ბოლო წამამდე ვიბრძოლებთ და მოედანზე ყველაფერს დავდობებთ. შეგახსენებთ, რომ არგენტინისა და ინგლისის ნახევარფინალური დაპირისპირება 15 ივლისით თარიღდება და თბილისის დროით 23 საათიდან დაიწყება. საქართველოს ნაკრების შემტევის გიორგი გულიაშვილის სანტანდერის რასინგმა ახალი სეზონისთვის მზადება დაიწყო. გუნდმა პირველი ვარჯიში გუშინ საკუთარ ბაზაზე ჩაატარა, თუმცა ქართველი ფეხბურთელს მონაწილეობა არ მიუღია. კლუბის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით გულიაშვილი სარეაბილიტაციო კურსს გადის და ჯერჯერობით ფიტნეს დარბაზში სპეციალური პროგრამით მოემზადება. ამ დროისთვის უცნობია, როდის დაუბრუნდება ქართველი ფეხბურთელი გუნდს, თუმცა წინასწარი პროგნოზით ეს უახლოეს ორ კვირაში უნდა მოხდეს. დაზუსტებით შეიძლება იმის თქმა, რომ 24 წლის შემდეგი წინა სასეზონო მოსამზადებელი ეტაპის ფარგლებში პირველ ამხანაგურ შეხვედრას გამოტოვებს. 18 ივლისს რასინგი ტესტ მატჩში სუბიეტაში რეალ სოსიედადს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, რომ გიორგი გულიაშვილმა ტრავმა 16 მაისს რეალ ვილიადოლიდის წინააღმდეგ მიიღო. ქართველ ფეხბურთელს ოპერაცია წარმატებით ჩაუტარდა და მას შემდეგ სარეაბილიტაციო კურს გადის. რასინგი ახალი სეზონისთვის მოსამზადებელ ეტაპს 7 აგვისტოს დაასრულებს, მანამდე კი 6 ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. გულიაშვილის გუნდი ლა ლიგის ახალ სეზონს 16 აგვისტოს გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალის წინააღმდეგ მატჩით დაიწყებს. მოსკოვის ლოკომოტივში ხვიჩა კვარაცხელიას ყოფილი მწვრთნელი იური სიომინი ყოველთვის გამოირჩევა თავისი ყოფილი შეგირდის მიმართ დადებითი კომენტარებით. 79 წლის სპეციალისტმა ერთ-ერთი ინტერვიუს დროს ამჯერად მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილე გუნდების რაოდენობაზე ისაუბრა და განაცხადა: მიმდინარე მუნდიალზე 64 გუნდი რომ ყოფილიყო გულშემატკივრები ამ სეზონში ხვიჩა კვარაცხელიას თამაშით უფრო მეტად დატკბებოდნენ. რას ამბობს სიომინი? როგორ უყურებთ იმ ფაქტს, რომ FIFA-ს ხელმძღვანელი ჯანი ინფანტინო ამბობს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის 64 ნაკრებამდე გაფართოებას განიხილავს? კარგად, და რა არის ამაში ცუდი? აქამდე ვამბობდით, რომ 48 გუნდი მიუღებელია, რომ თითქოს დონე დაეცემოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ფეხბურთის პოპულარიზაცია გაიზარდა, დასწრება გაიზარდა, ფინანსები გაიზარდა, ყველაფერმა მოიმატა. ამიტომ 64 გუნდის მონაწილეობაშიც არაფერია საშინელი.
1: სპორტის სიახლეები.
0: ყველაზე რთული ის არის, რომ უფრო დიდ დატვირთვას მიიღებენ ტოპ ფეხბურთელები, ვარსკვლავები, რომლებზეც თქვენ საუბრობთ, რადგან ისინი მატჩებს არაცდენენ და თამაშის სურთ. თუმცა, ახლა ალბათ მწვრთნელებსაც დიდი როლი აქვთ ცვლილებების კუთხით, არა მარტო უშუალოდ მატჩის მიმდინარეობისას, არამედ ზოგადად მომდევნო თამაშის წინ მოთამაშეთა ჩანაცვლებაში იმის მიხედვით, თუ ვინ სად გადის. ამისათვის UEFA მცვლელებების რაოდენობა 5-მდე გაზარდა. ძალების დასაზოგად ეს უკვე საკმაოდ დიდი რიცხვია. მაგრამ მატჩების რაოდენობასთან დაკავშირებული პრობლემა აუცილებლად იარსებებს. რა გვაქვს ალაპარაკო? იმაზე 64 გუნდის წორია თუ არასწორი? ეს მწვრთნელებმა უნდა თქვათ. იმიტომ რომ ვინ არის ამ მსოფლიო ჩემპიონატის მთავარი მოქმედი პირები? რა თქმა უნდა, არა ინფანტინო, არამედ მოქმედი ფეხბურთელები და მწვრთნელები. და თუ მსოფლიო ჩემპიონატს გააფართოებენ, ფინალურ ეტაპზე სხვა სიმპათიური ნაკრებებიც მოხვდებიან. დიახ, საქართველოსაც შეძლო მოხვედრა. საქართველო რომ გასულიყო, ხეჭა კვარაცხლიათი კიდევ უფრო დავდგმებოდით. ასე რომ, შემდეგში 64 იქნება და ეს გუნდებიც აუცილებლად უნდა მოხვდნენ. შეგახსენებთ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფში მესამე ადგილი დაიკავა. ჩვენი გუნდის მეტოქეები ესპანეთის, თურქეთისა და ბულგარეთის ნაკრებები იყვნენ. და ბოლოს რაგბი. საქართველოს მიმდინარე რაგბის 20 წლამდე ჩემპიონატი დასასრულს უახლოვდება. დღეს ორი ნახევარფინალური დაპირისპირება გამართა და ფინალისტები გამოვლინდნენ. პირველი მატჩი 18-ზე ავჭალის რაგბის სტადიონზე გამართა, რომელშიც ესპანეთის, საფრანგეთის და ახალი ზელანდიის ასაკობრივი ნაკრებები შეხვდნენ. გამარჯვება ფრანგებმა მოიპოვეს და ფინალში გაავიდნენ. მეორე მატჩიც ამავე სტადიონზე გამართა, რომელიც 20:00-სა და 30 წუთზე დაიწყო. ფინალისტების ერთმანეთს სამხრეთ აფრიკა და ინგლისი ეაბრძოდნენ. გამარჯვება სამხრეთ აფრიკელებს დარჩათ, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 32 წუთზე ინგლისს კელი გაუძევეს. ცნობისთვის, რაგბის 20 წლამდე მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი ივლისს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება. მატჩი 20:00 და 30 წუთიდან დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს 20 წლამდე ნაკრები მე-11 ადგილისთვის ირლანდიას დაუპირისპირდება. ეს იყო ამ დროისათვის სპორტის სიახლეები. ახლა კი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, ზურფასო რადიო მსმენელებო. მე სულ რამდენიმე წუთში დაგბრუნდებით რუბრიკით ბიზნესის სიახლეები. მოშეზე დროებით.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: მოგესალმებით, 12 საათი და 19 წუთია. შეგვიძლია მშვიდობისა ზურგას რადიო მსმენელებო ვაგრძელებთ გადაცემას ბიზნესის სიახლეებით. საქართველოს სასტუმროების სექტორში მოთხოვნა იზრდება, თუმცა ფასების დინამიკა და მომსახურების ხარისხი კვლავ მთავარ გამოწვევებად რჩება. საქართველოს სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებლისა და ხელმძღვანელის ქეთი მელაძის განცხადებით, ბოლო პერიოდში სასტუმროების ნაწილში ზრდა ფიქსირდება, თუმცა ბაზრის ცვლილებები ინდუსტრიისგან ახალ მიდგომებს მოითხოვს. როგორც მან BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა, ფედერაციის წევრი სასტუმროების ნაწილი მიმდინარე სეზონზე დაახლოებით 20%-იან ზრდას აფიქსირებს. მელაძე აღნიშნავს, რომ ტურისტული ნაკადების ზრდასთან ერთად იცვლება სტუმრების სტრუქტურაც, საქართველოში უფრო აქტიურად შემოდიან როგორც ევროპელი, ისე აზიური ბაზრების წარმომადგენლები. ის ხაზს უსვამს, რომ ვიზიარის ეფექტმა განსაკუთრებით გააძლიერა დაბალბიუჯეტიანი ევროპელი ტურისტების ნაკადი, მათ შორის პოლონეთიდან და გერმანიიდან. ამასთან სექტორისთვის ახალი შესაძლებლობაა ჩინეთის ბაზარიც, სადაც მოთხოვნები განსხვავებულია და მომსახურებისადმი მაღალი მოლოდინებია. ქეთი მელაძის შეფასებით, ტურისტების რაოდენობის ზრდა ავტომატურად აღნიშნავს სასტუმროებისთვის შემოსავლების პროპორციულ ზრდას. თუ ტურისტების რაოდენობა იზრდება, მაგრამ ისინი ნაკლებად გადამხდელები არიან, მხოლოდ მოცულობის ზრდა საკმარისი არ არის. მნიშვნელოვანია ბალანსი, მეტი სტუმარი უნდა ნიშნავდეს მეტ ღირებულებასაც სექტორისთვის აღნიშნა მან. მისივე თქმით, საქართველოს ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დღეს მომსახურების ხარისხია. მელაძე მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არსებობს სერვისის კულტურის გაუმჯობესების საჭიროება და ეს მხოლოდ ტურისტებს, სასტუმროებს არ ეხება.

0: ახალი ტერმინალი ბევრად მოქნილს და კომფორტულს გახდეს მოგზაურობას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. ამის შესახებ ტავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თია ზაქარაძე აცხადებს, მისი თქმით, პროექტის ფარგლებში აეროპორტის ტერმინალის გამტარუნარიანობა არსებული 6.3 მილიონიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. პროექტის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება $152 მილიონ შეადგენს. აღნიშნული თანხა მოხმარდება როგორც ტერმინალის გაფართოებას, ისე საეროდრომო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. კერძოდ, თვითფრინავების სადგომებს 60000 კვადრატული მეტრი ფართობი დაემატება. ეს მშენებლობა, რაც ახლა იწყება, გააჩენს ახალ შესაძლებლობას არამხოლოდ აეროპორტისა და იმ ავიაკომპანიების, რომლებიც ჩვენს აეროპორტში ოპერირებენ, არამედ ეს არის შესაძლებლობა თბილისისათვის და სრულიად საქართველოსთვის. ის კომფორტული ტერმინალი, ის სერვისები, რაც დაგვემატება, ბევრად უფრო მოქნილ და კომფორტულს გახდის მოგზაურობას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. როგორც იცით, ჩვენ ვართ დიდი კომპანია 27 ქვეყანაში და 130-მდე აეროპორტში ვოპერირებთ. შესაბამისად, ყველა გათვლა გაკეთებულია და როცა კომპანიამ ამ ინვესტიციის გაკეთების გადაწყვეტილება მიიღო, რა თქმა უნდა, ვაცნობიერებდით, რომ 2022 წლამდე ვართ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. თუმცა მზად ვართ, რომ 2022 წლის შემდგომაც გავაგრძელოთ მუშაობა. იმ შემთხვევაში, თუ 2022-23 წლისთვის იქნება საჭიროება, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტმა თავისი ფუნქცია შეინარჩუნოს, ჩვენ მზადყოფნაში ვიქნებით, აცხადებს თია ზაქარაძე. საქართველოს ბანკი პარტნიორ კომპანიებთან ერთად პლუს ბარათის მფლობელებისთვის სპეციალურ შეთავაზებებს აგრძელებს. ივლისში მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ მობილ ბანკში თვის შეთავაზებებიდან სასურველი აირჩიონ და პენტში, სანი ოპტიკში, ლუნატიკში ან ამბელოში გადახდისას 20% პლუს ქულები დაიბრუნონ. შეთავაზებით სარგებლობისთვის აუცილებელია სასურველი შეთავაზების წინასწარ გააქტიურება საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის შეთავაზებების სივრციდან. თვის განმავლობაში მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ მხოლოდ ერთი შეთავაზებით ისარგებლონ. გარდა ამისა, საქართველოს ბანკი მომხმარებლებს მეტი პლუს ქულის დაგროვების შესაძლებლობას სხვა პარტნიორ ობიექტებშიც სთავაზობს. ჯი 31 აგვისტოს ჩათვლით ოფიციალური სატრანსპორტო ბილეთების შეძენისას პლუს და Mastercard ბარათის მფლობელები ხუჯერ მეტ პლუს ქულას დააგროვებენ. სუპერმარკეტის ღაპარი 23 სექტემბრის ჩათვლით პლუს და Mastercard ბარათით გადახდისას მომხმარებლები ხუთჯერ მეტ პლუს ქულას დააგროვებენ. შეთავაზება ვრცელდება ყველა ფილიალში. აკუარიას რეგიონულმა დირექტორმა ხოსე ენრიკე ბოფილმა და GVP-ს გენერალურმა დირექტორმა ხოსე მიგელ სანტოსმა მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართული მაღალი დონის პანელურ დისკუსიაში. წყლის რესურსები და სატარიფო პოლიტიკა, ურბანული განვითარების ეკონომიკური ზრდისა და მდგრადი განვითარების მიზნების კონტექსტში. ფორუმის დისკუსია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა გახსნა.
1: ბიზნესის სიახლეები.
0: ღონისძიებამ ერთ სივრცეში გააერთიანა ხელისუფლების, ბიზნეს სექტორისა და რეგულირებელი ორგანოს პირველი პირები. პანელურ დისკუსიაში მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსთან ლევან ჟორჟოლიანთან და სემეკის თავმჯდომარესთან დავით ნარმანიასთან ერთად აქტიურად მონაწილეობდნენ აკუარიას რეგიონული დირექტორი ხოსე ენრიკე ბოფილი, GGU ჯგუფისა და GVP-ის გენერალური დირექტორი ხოსე მიგელ სანტოსი, თბილისის ვიცე-მერი გიორგი ტყემალაძე, რუსთავის მერი ნინო ლაცაბიძე, თბილისის საკრებულო თავმჯდომარე ზურაბ აბაშიძე და საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორი ბესიკ ჯიქურაული. დისკუსიის ფარგლებში მონაწილეებმა დეტალურად განიხილეს წყლის რესურსების ეფექტიანი მართვის მექანიზმები, თანამედროვე ურბანული განვითარების გამოწვევები, მდგრადი განვითარების მიზნები და ქვეყნისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სატარიფო პოლიტიკა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო GVP-ის მიმდინარე საოპერაციო შედეგებსა და იმ მასშტაბურ ინვესტიციებს, რომლებსაც აკუალია როგორც სტრატეგიული პარტნიორი და ინვესტორი ქვეყნის წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და მომსახურების ხარისხის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისად ის უზრუნველყოფას ახორციელებს. აი ეს ყო ამ დროისთვის ზეროფასო რადიო მსმენელები. ბიზნეს სიახლეები, გადაცემის ფარგლებში, რომელსაც ეწოდება გზა და გზა, რომელსაც ვუძღვები მე, მაია. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა კი რეკლამის როა ჩვენს ეთერში და მე სულ მალე დაგიბრუნდებით ყველაზე სწრაფი რუბრიკი და ეს იქნება ავტოსალონი. დროებით.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციას ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9. გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ავტოსალონი.
1: ნამდვილად ეს ავტოსალონია ყველაზე სწრაფი რუბრიკა. მაშასე დავიწყოთ 12 საათი 57 წუთია. მოგესალმებით შევადგენ შედაბისა. ფორმულა 1-ის ბრაზილიელმა ლეგენდამ აიურტონ სენამ თავისი კარიერის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ეპიზოდში ტრასაზე მომხდარი ავარიის მიზეზად კედლის გადაადგილება დაასახელა. თავიდან ეს განმარტება ბევრს უცნაურად და დაუჯერებლად მოეჩვენა. თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ ფორმულა 1-ის პილოტი სიმართლეს ამბობდა. აღნიშნული ინციდენტი 1994 წლის დალასის გრან-პრიზე მოხდა. ბრაზილიელი, რომელიც მაშინ სადებიუტო სეზონს ატარებდა ტრასაზე, მეოთხე პოზიციას იკავებდა, რა დროსაც ბეტონის ბარიერს შეეჯახა და რბოლასაც გამოეთიშა. პიტში დაბრუნების შემდეგ სენამ განაცხადა, რომ მოსახვები ავარიის დროსაც ზუსტად ისე გაიარა, როგორც წინა წრეებზე, ამიტომ დარწმუნებული იყო, რომ ბარიერი გადაადგილდა. თავად ბრაზილიელის ინჟინერმა პიტ საიმონსმაც კი თავდაპირველად ეს მიზეზი ახალბედა მრბოლელის მხრიდან გამართლებად მიიჩნია, თუმცა სენა თავის სიმართლეში იმდენად იყო დარწმუნებული, რომ საიმონსთან ერთად რბოლის დასრულების მოსახვევი შეამოწმა. შემოწმებისას აღმოჩნდა, რომ ბეტონის ბლოკს სხვა ავტომობილი შეეჯახა, რის შედეგადაც ის ცირედით შემობრუნდა და ტრაექტორიაში შეიძია. საიმონსის თქმით, ბარიერის კიდე დაახლოებით 5 მმ იყო გამოწეული, თუმცა სხვა წყაროების თანახმად ცვლილება მხოლოდ რამდენიმე მმ შეადგენდა. თუმცა ეს ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ცვლილება საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ სენა რბოლისთვის გამოეთიშა. საქმე იმაშია, რომ ბრაზილიელი ლეგენდა წრეებს წარმოუდგენელი სიზუსტით გადიოდა და ყოველ ჯერზე კედელს მმ-ით უვლიდა გვერდს. ეს ისტორია დღემდე წლების გასვლის შემდეგაც აიურტონ სენას განსაკუთრებული გრძნობელობისა და ავტომობილის კონტროლის უნარის ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითადაა მიჩნეული. ბრაზილიელის სახელი კი ავტოსპორტის ისტორიაში ოქროს ასოებით ჩაიწერა და ის დღემდე ბევრისთვის ფორმულა 1-ის საუკეთესო მრბოლელად რჩება. ესეც ასე. დიახ, ეს იყო და არის აიურტონ სენა. გრძელდება ჩვენი რუბრიკა ავტოსალონი. თუ მეორადი ელექტრომობილის შეძენას გეგმავთ, მაშინ ალბათ ყველაზე მეტად რასაც ყურადღებას აქცევთ და გაღელვებთ, თქვენი მომავალი ევის ბატარეის მდგომარეობა. თუმცა გაერთიანებულ სამეფოში ბაზირებული კომპანია, ესეთი კომპანია Warranty Wise, Warranty Wise-ის მიერ გამოქვეყნებული უახლესი კვლევით მეორადი ელექტრომობილების მფლობელები გაცილებით ხშირად არა, როგორც წესი ელოდით, ბატარეის გაუმართაობას, არამედ სხვა ტიპის პრობლემას ასყდებიან. Warranty Wise-ის კვლევა საგარანტიო მოთხოვნების ანალიზს ეფუძნება და ავლენს, რომ ელექტრომობილებში ყველაზე გავრცელებული პრობლემები დიდწილად იგივეა, რაც შიგაცვის ძრავით აღჭურვილ ავტომობილებში. ძირითად შემთხვევებში გაუმართაობები ელექტროსისტემას, დაკიდების სისტემასა და 12 ვოლტიან აკუმულატორს უკავშირდება. ყველაზე გავრცელებული კი კვლავ სხვადასხვა ტიპის ელექტრული სისტემის გაუმართაობა. მათ შესაკეთებლად საჭირო ხარჯების საშუალოდ 1085-დან 1205 დოლარამდე მერყეობს. თუმცა არის გარკვეული გარემოებები, როდესაც ეს ხარჯი შესაძლოა 5400 დოლარამდეც კი გაიზარდოს. Warranty Wise-ის კვლევით კიდევ ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ნაწილი მეორად ელექტრომობილებში შესაკეთებლად დაკიდების სისტემის კომპონენტებია, განსაკუთრებით კი განივი ბერკეტი. ასეთი დიზაინების შეკეთების საშუალო ღირებულება 1600 დოლარია, თუმცა შესაძლოა 5500 $500-საც გადააჯარბოს. მართალია, ელექტრომობილებს ძრავადა გადაცემათა კოლოფი არ აქვთ, თუმცა მათი წონა საყიდარზე დამატებით დატვირთვას ქმნის და კომპონენტებიც უფრო სწრაფად ცვდება. ერთადერთი წმინდად ელექტრომობილისთვის დამახასიათებელი კომპონენტი, რომელიც ტოპ 5 პრობლემას შორისაა, ბორტდამტენია. მისი შეკეთების საშუალო ღირებულება დაახლოებით $2,900, თუმცა ყოფილად სარგებლის შემთხვევაში, როდესაც ხარჯმა $14,000-საც გადააჭარბა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ რეალურად ეს დაზიანება იმდენად იშვიათია, რომ მისი გამოსწორება შესაძლოა ძალიან ძვირიც დაგიჯდეთ. უნდა ითქვას ისიც, რომ მიუხედავად დამკვიდრებული მოსაზრებისა, ახალი ძაბვის ბატარეა მეორადი ელექტრომობილების ყველაზე გავრცელებულ გაუმართაობებს შორის სულაც არ მოხვდა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ EV-ების ბატარეა არ უფუჭდებათ, მხოლოდ Warranty Wise-ის მონაცემებით ეს შედარებით იშვიათია. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის შეიძლება იყოს, რომ ბატარეა რეალურად იმაზე გამძლეა, ვიდრე ბევრ ჩვენგანს გვგონია და თან მასზე როგორც წესი უფრო ხანგრძლივი ქარხნული გარანტიაც ვრცელდება. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს ელექტრომობილს ბატარეის შეკეთება მაინც დასჭირდა, ყველა გვაფრთხილებს, რომ საშუალო ხარჯად $8,500 მაინც უნდა გაითვალისწინოთ. გამოდის, რომ ბატარეის შეცვლა EV-ის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული პრობლემაა, თუმცა არა იმდენად ხშირი, რომ სხვა ნაწილების ხარჯები გადაფაროს. Warranty Wise-ის ანგარიშმა ასევე აჩვენა, რომ ელექტრომობილების შეკეთების საშუალო ღირებულება 2024-დან 2025 წლამდე 10.7%-ითა გაზრდილი, თუმცა სპეციალისტები გვამშვიდებენ და გვეუბნებიან, რომ ეს ავტომობილების საიმედოობის გაუარესებას არ ნიშნავს ზრდაზე გავლენას დიდი ალფოდობით ინფლაცია, სერვისის გაძვირება და სათადარიგო ნაწილების ფასების მატება ახდენს. და ეს იყო ყველაზე სწრაფი რუბრიკა ავტოსალონი. და რა შეეხება ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, ამ დროისათვის მას გააგრძელებს ისეთი მომღერალი, როგორიც არის ზურბასურადიოს ელფო ვინი ჰიუსონი.

სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

it. ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: Motorsi, German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სტატისტიკა.
1: 13 საათი 17 წუთი ზურბას რადიო მსმენელებო და ასეთი საინტერესო სტატისტიკა გვაქვს რუბრიკისთვის. სტატისტიკა: გზებზე ველოსიპედისტთა სიკვდილიანობა 40 წლიან მაქსიმუმს უახლოვდება ამერიკის შეერთებული შტატების სტატისტიკა. ამერიკის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით, პანდემიის შემდგომ ქვეყნის მასშტაბით ავტოსაგზაო შემთხვევებით გამოწვეული სიკვდილიანობა იკლებს, თუმცა ველოსიპედისტთა ფატალური შემთხვევები კვლავ მზარდ პრობლემად რჩება. წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში საავტომობილო გზებზე მდგომარეობა თითქოს გაუარესებისკენ მიდიოდა. პანდემიის პერიოდში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი მკვეთრად გაიზარდა და საგანგაშოდ მაღალ ნიშნულზეც რჩებოდა. თუმცა ეს ტენდენციაც ბოლო პერიოდში შეიცვალა და ახლა უკვე ამერიკის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნულ ადმინისტრაციას ფედერალური მონაცემები აჩვენებს, ადმინისტრაციის მონაცემები აჩვენებს, რომ წლის დასაწყისში ამერიკისთვის ბოლო ასწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში ყველაზე უსაფრთხო აღმოჩნდა. თუმცა ეს პოზიტიური ცვლილება ველოსიპედით გადაადგილების მოყვარულებზე აშკარად არ ვრცელდება. ამერიკის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის უახლესი წლის წინასწარი შეფასებით 2026 წლის პირველ კვარტალში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაახლოებით 7700 ადამიანი დაიღუპა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 4.3%-ით ნაკლებია. შედეგად სიკვდილიანობის კოეფიციენტი ყოველ 100 მილზე 0.89-ამდე შემცირდა. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი პირველი კვარტლისთვის 2014 წლის შემდეგ და მხოლოდ მცირედით ჩამოუვარდება ყველა დროის რეკორდს 0.98-ს. ბოლო წლების გათვალისწინებით ეს მართლაც იმედის მომცემი ტენდენციაა. დიახ, ამერიკის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, თუ არსებული ტემპი შენარჩუნდება, 2026 წელი ზედიზედ მეხუთე წელი იქნება, როდესაც ავტოსაგზაო შემთხვევებისას სიკვდილიანობა მცირდება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პანდემიის წლები ამერიკის გრძელვადიანი პროგრესისგან მკვეთრად განსხვავდებოდა. დაცარიელებული გზები, გზებზე კონტროლის შემცირება, არაფრის მდგომარეობაში ავტომობილის მართვის სტატისტიკის ზრდა და სიჩქარის გადაჭერბება იმ მთავარ მიზეზებს შორის იყო, რამაც 2021 წელს გზებზე სიკვდილიანობის 10.8%-იანი ზრდა გამოიწვია. დაღუპულთა რიცხვმა 43.220 მიაღწია, რაც 2005 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი წლიური მაჩვენებელი იყო. მოცემული პოზიტიური ტენდენციის მიუხედავად, ერთი კატეგორია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთო სტატისტიკისთვის კვლავ შავ ლაქად რჩება. მონაცემებიდან ჩანს, რომ 2025 წელს ველოსიპედისტთა სიკვდილიანობა 4%-ითაა გაზრდილი და 1158 პირს უტოლდება. ეს კი უკანასკნელ 4-10 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში დაფიქსირებულ პიკურ მაჩვენებელს უახლოვდება, გამომდინარე იქიდან, რომ 2026 წლის ანგარიში ჯერ წინასწარია, უცნობია ეხება თუ არა ეს ზრდა საგზაო მოძრაობის ხმა მოწყვლად მონაწილეებსაც, როგორებიც ქვეითები, მოტოციკლისტები და სხვა პირები არიან. დიახ, ამერიკის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციისა და საგზაო უსაფრთხოების მკვლევართა დაკვირვებით გზებზე მსგავსი მოწყვლადი კატეგორიის სიკვდილიანობის ზრდის გამომწვევ რამდენიმე ძირითად ფაქტორად შეიძლება დავასახელოთ: ავტომობილების ზომისა და წონის მატება, მძღოლების დისტრაქციის, ანუ ყურადღების გაფანტვის შემთხვევის ზრდა და ელექტროველოსიპედების ბუმი, განსაკუთრებით კი პანდემიის შემდეგ, რასაც ინფრასტრუქტურის განვითარება შესაბამისი სისწრაფით ვერ ეწევა. ესეთი იყო ჩვენი რუბრიკა სტატისტიკა ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ჩვენს პროგრამას ჯენეთ ჯექსონი განაგზობს სიმღერით Together Again და მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით მორიგი რუბრიკით შემოკარგებო და ეს იქნება რუბრიკა ეს უნდა იცოდე

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ეს უნდა იცოდე.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ 13:39 ზერფასო რადიო მსმენელებო და ეს არის ის რუბრიკა, რასაც დაგვირდით. ეს უნდა იცოდე. ძალიან მაინტერესებდა ყოველთვის, რატომ ჭრის ზოგიერთ ფეხბურთელი წინდებსა და ბუცებს. მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთმა უცნაურმა კადრმა გულშემატკივრებისა და კომენტატორების ყურადღება მიიპყრო. პორტუგალიელმა თავდამსხმელმა პედრუ ნეტუ მატჩში ითამაშა ბუცებით, რომელსაც ქუსლთან ახლოს უკანა ნაწილი მოჭრილი ჰქონდა. ეს შემთხვევითობა არ ყოფილა. მოდიფიკაცია ფეხის განსაკუთრებით მგრძნობიარე უბანზე ზეწოლის შესამსუბუქებლად იყო გამიზნული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კადრი სოციალურ ქსელებში სწრაფად გავრცელდა, პრაქტიკა ახალი არ არის. წლების განმავლობაში ზოგიერთი პროფესიონალი ფეხბურთელი ბუცებს იმავე მიზნით ცვლის ისე, რომ ფეხსაცმელსა და ქუსლს შორის ხახუნი შემცირდეს. სპორტში, სადაც ბუცები მილიმეტრის სიზუსტით არის მორგებული და თითოეული სპრინტი მიმართულების უეცარ ცვლილებას საჭიროებს, ქუსლის ნებისმიერმა დისკომფორტმა შეიძლება ფეხბურთელის კომფორტსა და შესაბამისად მოედანზე მის შესრულებაზეც იმოქმედოს. ქუსლის უბანში დისკომფორტის მიზეზები მრავალფეროვანია. ეს შეიძლება იყოს მარტივი პრობლემები, როგორიცაა გაწითლება და ბუშტუკები, ვარჯიშითა და დატვირთვით გამოწვეული ტკივილი, მაგალითად მყესის ანთება, ან ქრონიკული პრობლემები, როგორიცაა ძლის დეფორმაცია, რომლის გამოც ადამიანს უბრალოდ სხვებზე დიდი ქუსლი აქვს. მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ქუსლის დისკომფორტის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად ნახსენები მიზეზი ჰაგლუნდის სინდრომია, ამერიკის ორთოპედი ქირურგების აკადემიის ცნობით. ეს მდგომარეობა ქუსლის ძვლის უკანა ნაწილზე წარმოქმნილი ძვლოვანი წანაზარდია, რომელსაც აქილევსის მყესთან ხახუნის შედეგად ტკივილისა და ანთების გამოწვევა შეუძლია. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკურად ეს დეფორმაციაა, მასთან დაკავშირებული სიმპტომები, მაგალითად მყესის მიმაგრების უბნის დაზიანება და დახურული ფეხსაცმლის ტარებისას დისკომფორტი მას სინდრომად აქცევს. კურნალობა სიმპტომების ან ტკივილის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. პირველი სტრატეგია ფეხსაცმლის მოდიფიცირებაა. რეკომენდებულია რბილ ლანჩიანი ფეხსაცმლის ტარება და მჭიდროდ მორგებულის, მაგალითად სპორტული ფეხსაცმლის თავიდან არიდება. ასევე ქუსლის დამცავი ბალიშების გამოყენება, რადგან საფეხბურთო ბუცების ტარება წესდებით სავალდებულოა, მათი შეცვლა შეუძლებელია, თუმცა მოდიფიცირება შესაძლებელი. ეს წინდების მოდიფიცირების მსგავსი ერთგვარი ხრელია წესებში. ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე შესამჩნევია, რომ ფეხბურთელები წინდებსაც ჭრიან. სპრინტისა და მიმართულების ცვლისას წვივის კუნთი სისქეში იზრდება და მჭიდრო წინდის მუდმივ კუმშვას უპირისპირდება, რის გამოც ზოგი ფეხბურთელი მატჩის მეორე ნახევარში წინდას თავაჭრის. თითქოს კუნთს ამით სუნთქვის საშუალებას აძლევდეს. სპორტული მედიცინის სპეციალისტების თანახმად, ამის სარგებლის დამადასტურებელი კვლევა არ არსებობს და ეფექტი სავარაუდოდ უფრო ფსიქოლოგიურია, ვიდრე ფიზიოლოგიური. ფიფას წესები წინდების მოდიფიცირებას არ აკრძალავს, თუ ეკიპირება უსაფრთხო რჩება და წვივის დამცავები სათანადოდაა დაფარული. ჰაგლუნდის სინდრომმა ყურადღება პორტუგალია ესპანეთის მატჩის შემდეგ მიიპყრო. ფეხბურთელმა პედრუ ნეტუმ ორი წყვილი ფეხსაცმელი ჩაიცვა, რომელსაც ქუსლის ნაწილი მოჭრილი ჰქონდა. საჯარო ინფორმაცია იმის შესახებ, რატომ გადაწყვიტა თავდამსხმელმა ამ მატჩისთვის ბუცების მოდიფიცირება, არ არსებობს. ასევე არ დაფიქსირებულა განცხადება ნეტუს ან მისი გუნდის მხრიდან ჰაგლუნდის სინდრომის დიაგნოზის დადასტურების შესახებ. პროფესიულ ფეხბურთში ყველასთვის შესაფერისი ერთი მოდელის საფეხბურთო ფეხსაცმელი არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოყენებული მოდელები საბაზრო ვერსიების იდენტურია, ფეხბურთელები მათ საკუთარი ფეხის ფორმასთან დაახლოებლად ან კონკრეტული დისკომფორტის შესამსუბუქებლად ცვლიან. საფეხბურთო ფეხსაცმელი, რომელმაც მოჭრილი ქუსლის გამო ყურადღება მიიპყრო, არის Nike. აი გაიცა პასუხი იმას თუ რატომ ჭრიან ფეხბურთელები ბუცებს და აწინდებს. ნამდვილად არის საინტერესო ეს რუბრიკა რა ვქნათ. რუბრიკა რომელსაც სახელად ქვია ეს უნდა იცოდე. რეკლამის დროა მე სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია აი ტიტი აი ლაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.

აჰა, ჩემი ბოლო სალამი დღეისათვის, რაც რადიო მსმენელებო და ბოლო გემრიელი ლუკმაც მზად არის კულინარია და იცით, რაზე უნდა ვისაუბროთ? ტატარია, ესეთი მივიწყებული კერძი არის სამეგრელოსი. ტატარია სამეგრელოს ერთ-ერთი უძველესი და საინტერესო კერძია, რომელიც დღეს უკვე იშვიათად მზადდება. მისი სახელწოდება ბევრს თათრებთან აკავშირებს, თუმცა კერძი საუკუნეების განმავლობაში იმდენად შეერწყა მეგრულ კულინარიას, რომ ადგილობრივი სამზარეულოს ნაწილად იქცა. ტრადიციულად ტატარიას ამზადებდნენ სიმინდის ფქვილისგან, რომელსაც ნელცესხლზე ხარშავდნენ, შემდეგ კი უმატებდნენ მაწონს ან ხაჭოს, ზოგჯერ სულგუნსაც. კერძს ხშირად აგემოვნებდნენ კარაქით, ნიგვზის საწებლით ან აჯიკით. საბოლოოდ მიიღებოდა ნოყიერი, რბილი და ძალიან ენერგიული საკვები. წარსულში ტატარია განსაკუთრებით პოპულარული იყო სოფლებში. მას ამზადებდნენ როგორც ყოველდღიურ კერძად, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ოჯახს სწრაფად მოსამზადებელი, მაგრამ მაძღარი საკვები სჭირდებოდა. სიმინდი დასავლეთ საქართველოს მთავარი კულტურა იყო, ამიტომ მისგან მომზადებული კერძებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში დიდ ადგილს იკავებდა. დღეს ტატარია იშვიათად ხვდება ოჯახურ სუფრაზე, თუმცა

0: ფილისგან, მაწონისგან, ხაჭოსგან, караქით ნიგვზის საწებლით ან აჯიკით შეუძლია ესეთი ნოყიერი კერძი დაამზადოს და გააცოცხლოს ჩვენი კულინარიული კულტურა და ისტორია. ეს გახდათ ჩვენი გემრიელი რუბრიკა და აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ დღევანდელი ვალუტის კურსით.
1: ვალუტის კურსი.
0: დღეს 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2.73 თეთრი. 1 ევროს ღირებულება გამოიყურება 100. 3 ლარი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 53 თეთრია. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამის ღირებულება 7 ლარი და 17 თეთრი. 1000 სომხური დრამი ასევე 7 ლარი და 17 თეთრი ღირს. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 82 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 55 თეთრი ღირს. 1 ბრაზილიური რეალი 51 თეთრი. 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 86 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკის შეძენა შეგიძლიათ 3 ლარად და 25 თეთრად. 10 ჩინური იუანი ღირს 3 ლარი და 88 თეთრი. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 24 თეთრი. 10 დანიური კრონი კი 4 ლარი და 3 თეთრია. ესეც ასე ძვირფას რადიო მსმენელებო, მოვიდა ჩვენი დამშვიდობების დრო და უნდა დაგიტოვოთ ელტონ ჯონის ულამაზესი სიმღერა და ასე დაგემშვიდობოთ ხვალინდელ ეთერს ვუთმობთ. ჩვენს უმშვენიერეს კოლეგას, რომელსაც ლანა ჰქვია და ის წარუძღვება გადაცემას დილის 10 საათიდან დღის 2 საათამდე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ აირჩიეთ დალღა აშვედი და 9 დიახ, ეს არის რადიო ძველი ქალაქი. გემშვიდობებით, დროებით. მიყვარხარ.

0: ხდება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერში.

0: say? რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-74-74.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საათი. ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა. You know you drive me up a wall the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: You said you hated the ocean but you're surfing now

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ფრენია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Yeah, real simple like that.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: პეტრე ოცხელი, წარმოშვებით ქუთაისელი, სოფლიო დონის თეატრალური მხატვარი. პეტრე ოცხელის თეატრალიზირებული ესკიზები არამარტო მის საუკუნეს ცდებოდა, მას დღესაც 22 საუკუნის მხატვარს უწოდებენ. პეტრე ოცხელის კოსტიუმები გასული საუკუნის 30-იან წლებში შეიქმნა და მერე 1961 წელს კოსმოსში გაფრენილ ადამიანებს დაახლოებით ის დიზაინი ეცვათ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. 1907 წლის 8 ოქტომბერს ქუთაისელი კათოლიკეების ოჯახში დაიბადა პეტრე გრიგოლიძე ოცხელი. 1914 წელს ოჯახი გადასახლდა მოსკოვში. ბავშვები სასწავლებლად ფრანგულ სასწავლებელში მიაბარეს. ხატვრის დედას ხშირად დაჰყავდა შვილები თეატრში, სადაც მთელ ლოჟას იკავებდნენ და დიდი გულისხმობით ადევნებდნენ თვალს მილიონერის სპექტაკლებს. 1920 წელს მთელი ოჯახი საქართველოში დაბრუნდა. პეტრე ოცხელი 1920 წლიდან ქუთაისის რეალურ სასწავლებელში ის პარალელურად მეცადინეობდა სასწავლებელთან არსებულ მცირე სახელოსნო სტუდიაში. 1927-28 წლებში სწავლობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. 1928 წელს კოტე მარჟანიშვილმა იგი ქუთაისის ქართული დრამის სახელმწიფო თეატრში მიიწვია, სადაც ოცხელმა არაერთი სპექტაკლი გააფორმა. სპექტაკლის გაფორმებისას პეტრე ოცხელი ცდილობდა შეძლების დაგვარად ღრმად ჩაცდომოდა ავტორისა და რეჟისორის ჩანაფიქს, შეეგრძნო გმირების ხასიათი, რათა თავადაც ეპოვა პასუხი სპექტაკლში დასმულ კითხვებზე და მაყურებელსაც დახმარებოდა მათ მიკვლევაში. კოტე მარჯანიშვილის გარდაცვალებიდან 2 წლის შემდეგ სერგო ამაღლობელის მიწვევით პეტრე ოცხელი სამუშაოდ მოსკოვში გადავიდა. სერგო ამაღლობელი მოსკოვის მცირე თეატრის დირექტორი გახდა. ოცხელის საქმიანობა მოსკოვში წარმატებული იყო. ჯუზეპე ვერდის ოპერა რიგოლეტოს გაფორმებისათვის გამოცხადებულ კონკურსზე მის ესკიზებს კონსტანტინე სტანისლავსკიმ პირველი პრემია მიანიჭა. თუმცა მისი განხორციელება აღარ დასცალდა. 1927 წელს რეპრესიებმა საზოგადოების ყველა ფენა მოიცვა. შეთითხმილი ბრალდებით განსაკუთრებით ინტელიგენციის წარმომადგენლებს იჭერდნენ. გამონაკლისი არც პეტრე ოცხელი გახდათ. 1927 წლის 8 აგვისტოს პეტრე ოცხელი, გიორგი ჟორდანია და ვახტანგ გაბაშიძე, ორივე მათგანი თეატრის თანამშრომლები იყვნენ პეტრესთან ერთად, აბსურდული ბრალდებები დააპატიმრეს. სამივე მათგან სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიესაჯა. ოცხელი საბრალდებო დასმაში ვკითხულობთ. მას ტერორისტული ორგანიზაციისა და ამაღლობელის ნაციონალური ცენტრების წევრობასთან ერთად შინსახკომის ინფორმაციით სადაზვერვო და კონტრდაზვერვითი საქმიანობა საწარმოებდა. ოცხელმა თავი დამნაშავედ არცნო. 2 დეკემბერს ოქმით დახვეტა მიესაჯა. 11 დეკემბერს სასჯელის ისრულეში იქნა მოყვანილი. ოჯახს მცდარი ინფორმაციას აძლევდნენ და ოცხელის ახლობები წლები ცდილობდნენ მოეძებნათ პეტრე. წლები არ კარგავდნენ იმედს. ბოლშევიკებმა პეტრე ოცხელი 30 წლის ასაკში დახვრიტეს. ამ ასაკში მხატვართა უმრავლესობა ჯერ კიდევ შეგირდია. ოცხელს ამ დროისათვის დიდი შემოქმედებითი წარმატებების 7 წელი ჰქონდა გამოვლილი. ოცხელის მემკვიდრეობა 30-მდე სპექტაკლის სცენოგრაფიას, მისმე ესკიზებმა კი 1929 წელს ლონდონის თეატრალურ მხატვართა გამოფენაზე დიდი ოქროს მედალი მოიპოვა. დარჩა შესანიშნავი გრაფიკა და რაც თავარია, დიდი გავლენა ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე, ხსოვნა ქართული კულტურის ისტორიაში. აი ასეთი ადამიანი ახალგაზრდა კაცი დახვრიტეს არაფრისთვის. 22 საუკუნის მხატვარი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
7: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
8: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Call a fucking certain site. You wasn't the type, man.
1: Damasco, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. Astana, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აილაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: აი და ნამედი.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმ

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Mummy's been having a lot of big feelings recently.
1: Do I care?

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ფრიზა, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 30

0: 14 43 43.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდებათ ანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი ციცი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: არ აქვს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: Exclusive from soloplay.ng.
0: ძველი ქალაქი FM 107.9.

shadows in us weep. Reflection when I'll show this connection with me. ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 74 43 43.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: thought so. I fly you from Korea to Kentucky, and you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: Give me that plenty of that guitar.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

უსმენ არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say I live too fast.

0: Neo. I am a remix. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Tú eres la número 1 y como tú no hay dos.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ქალაქი ამში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არა დილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი 107.9 FM

0: what's the point?
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9 რადიო ძველი ქალაქი.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი. FM 107.9. John May.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

გაგზელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.